なって本当に感じて、日本語にとってだけで、当時からも大好きで、日本の大好きで、さっきやったら、全部、やったというか、すごい、やったというか、何でだ